тыңшығышының авазы рат босылы болды. Әйелешен бұақты мұндақ тұныштырды. Құлақтық аңлаш түк үдәрісі құды кичік сәзгі мүнгістісігі оқшаш авазын сәзіш кемес ол. Лекен оның саны чәкілік, интайын аджіз болып, зиян құчырсы қайты асыл болмайды. Шуға аңлаш иқтидарыны қоғдаш әмеліетті бұл қымметлік кичік сәзгі мүнгіст Ne poğdağanlıktır. Ama köpçülük subjektif cihetten rahat da pes kılgan avaz köp Allah'da kulağının bir hatar veriş dairesi 85 desibelden tüven buluştan eşip getirdi. Bundak avaz küçü muhiti de uzak mazgıl turgan da anlaş tük ücretleri astasta zahmülünüp anlaş iktidarının şavukun karakterlik tüvellişini keltirip çıkırdı. Bundak zahmülünüşünün yoşunun çallıkı naid küçük bulup baykalgan da əsliye kaytırgılı olmaydı. Yüleşan tınşıq işiltişte 6060 prinsipini əsli çın tutuş kereklikini əskertti. Tınşıq işinin avazı ən yukur avazının 60%-dən eşip getməsliği.